0: ratata, trička, ratata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila, bil, byla, bil, byla, bil, CZ.
1: Fajn rádio.